Salagarije tababutira go kanso amatira bechine tira mailo hunagayo bechidiye akira.